مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

از دور و می نمایی خنده قدم می آیی نقش کشم بدی خواد جان جان ظالم جان از کجایی نقش کشم بدی خواد جان جان ظالم جان از کجایی

زلفای کشانه نکو وان که پرایشان شود، زلفای کشانه نکو وان که پرایشان شود. سرما و چشمه بکش جا جان.